0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli prekoćale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je lika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šiza.

Zašto si plakala? Da li radi Damjana ili starih uspomena? Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti

0: Ma, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su tri devetke.

0: marketing. Bet Radija.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rad.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Niko.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav cijeloj ekipi Bet Radija i pozdrav kolektivu Agro Mašić.
2: Ne bira gde udara, bogata, bahata, lepa je i oba.
3: Sačuvaj Bože, sve joj ste Bož.
1: Veliki pozdrav za kolektiv Agro Mašića. Mi slušamo Mileta.
3: Udara.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od brendirani žuti felgi za kopije drugi boja. Pozdrav od Vita Landa za ekipu Mašić.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu za radnu ekipu Agromašić i Vitaland od vozača Impulsa.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idemo sada uz Đanu, ima stila. Pozdravi, kaže, idu za Bet Radio.

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Pozdrav idu za ekipu Agro Mašić. Posebni pozdrav idu za vozača Impulsa. Slušamo Osmana i ovako i onako.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližeš!
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
4: Pozdravi, kaže Ido, za kolektiv Agro Mašić, za najmlađeg kolegu po našem izboru, pa evo neka bude Đani Balkanac. Nadamo se da smo uboli.

Kiša dobrih nota. Kiša dobrih nota ide dalje. Nečko nam pjeva u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Bet Radio. Selam iz Tutina.

0: centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Idemo sada uz Kemala Crnu oku, a pozdrav i kaže idu za Bet Radio.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nije život 100 godina. Pozdrav idu za radnu ekipu Vitaland od kombajnera Agromašić. Slušamo Fazliju.

0: Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Kakva nota samo. Pozdrav idu za ekipu Agromašić i pozdrav idu za ekipu Vitaland. Dane u nastavku još je ne zaboravljam.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Samo za Minku sviramo dalje.

0: Podiumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
2: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdrav idu za Almedina i Cazeta na Begovini.

idemo dalje, slušamo sada Mileta. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdrav i kaže idu za sve nas. Vještica u potpisu. Indira Radić, Zmaj u nastavku.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode održivanja.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio.
2: Ne pijem ja skupa pi.
3: Pozdravi, kaže, idu za kolektiv Agro Mašić, a posebni pozdrav idu za vozača Impulsa, fine i poštene.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. avgusta aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bet Radio.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Slušamo sada Prijovićku Macho Man. Pozdrav idu za kolektiv Agro Mašić. Posebni pozdrav idu za vozača Valtre 105.

Da, to je bio Šerif, nije taj čovjek za tebe. 17. sati, mi počinjemo lagano da pravimo uvertiru naš večernji program. Miksat ćemo naravno sve, svirat ćemo i po vašem izboru, tako da slobodno možete da šaljete poruke. Sada slušamo Bešlića, vraćam se majici u Bosnu.

0: Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolam. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Pozdravi, kaže, idu za sve koji ne slušaju radio, a samo kada bi se zezali i molimo bez ljubomore. Veliki pozdrav, idu za našu gumicu.

Idemo sada uz Prijovićku opacupa. Pozdrav video za sve one koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali za našu gumicu.

0: E, tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Slušamo sada Jovanu Pajić. Pozdrav i kaže idu za sve koji ne slušaju radio, samo kada bi se zezali i molimo bez ljubomore. Za našu gumicu veliki pozdrav.

4 laste. Jakov Jozinović u nastavku. Pozdrav video za sve koji ne slušaju radio, a samo kada bi se zezali, molimo bez ljubomore. Pozdrave šaljemo za Njemačku, za našu gumicu.

0: Srbije.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
2: Aleksandra Radović u nastavku. Pozdrav idu za sve koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali. I molimo bez ljubomore, gumica u potpisu. Po njenoj želji idemo dalje.

Idemo dalje. Veze bez veze. Milica Pavlović, pozdrav idu za sve koji ne slušaju radio, a samo kada bi se zezali i molimo bez ljubomore. Samo za gumicu.

0: Oraš je raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Slušate
2: Bet Radio.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
6: Bet Radio.
4: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091 510 101.
7: Postav za kolegu Hercegovca.
6: Čuš me!
2: 091 710 104.
8: SMS.
5: SMS.
2: SMS.
5: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
10: 18 sati i 4 minute prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Petak je, 10. juli. Petak je to konačno stigao, a pred nama je vikend koji mnogi s nestrpljenjem čekaju. Opustite se nakon radne sedmice uz dobru muziku, pozitivnu atmosferu i ono ugodno predvečernje druženje na talasima Bet Radija. Eto, ispratili smo peti, a i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak. Nastavljamo sa dobrom muzikom. Predvečernje druženje, priprema za večernji program od 20 sati. Očekuje vas večernji program, dosta dobre muzike i dosta dobrog druženja i ove večeri. Gdje god da provodite ovo vrijeme, želimo vam da se dobro provedete uz talase Bet Radija, da uživate uz dobru muziku, da se odmorite. E, ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji, i sve vas koji ste uz talase Bet Radija. Da ne pričam mnogo, da mi pređemo odmah na dijela, jel, na muziku. Nikolija, Miris Mediterana. Pozdrav za sve koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali, i molim bez ljubomore. Gumica u potpisu. Pozdrav Gumici. I svakako ostanite uz talase Bet Radija.

u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Slušamo Hakalu, obriši suze majko. Pozdrav od brendirani žuti felgi za kopije druge boje. Pozdrav od Vitalanda za momke Mašići vozača Impulsa. Ako može Hakala, naravno da može, uživajte.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Hakalu i Ružica. Pozdrav za ekipu Agromašić i Vitaland, a poseban pozdrav za najmlađe kolegu.

9. jula, L'amore srebrni, Ljub Aličić, muški sam je ostavio. A vi nam pišite vaše poruke. Do 20 sati, predvečernji program, pravimo pripremu za petak večer.

0: Čačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Host Medio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Nastavljamo u Zehru i Greška mladosti. Pozdrav za Nedima i Almedina.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Ovu muzičku ste birali vi. 19 sati 28 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo uz Rečka, ulica Rađa Grešnike. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Radio.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Onako lagano se približavamo večernjem programu. Tri života, srce tri. Slušamo Nadu Topčagić. Oda ide, pozdrav za prijateljicu Eminu i društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za društvo na Visu u Babićima slušamo Miloša, pola tebi, pola meni.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
4: Igrao sam sreća moja i tebe ili tu.
1: Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegovca.
10: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija. Nek čuje.
11: Ja, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
14: I eto, došlo je vrijeme da vam poželimo dobro večer. Petak je, vikend kuca na vrata, pravo je vrijeme za dobro raspoloženje, odličnu muziku na talasima Bet Radija. Dobrodošli u naše večernje druženje koje traje sve do ponoći. I ove večeri vi birate ritam, vi birate muziku. Naravno, vi ćete pozdravljati, čestitati, a mi ćemo se naravno potruditi da sve to fino prenesemo, da ispunimo svaku vašu muzičku želju, prenesemo pozdrav ili čestitku. Ukoliko eto imate razloga za slavlje, neka vam je sa srećom, vašu sreću podijelite s nama i sa slušateljima širom svijeta. Neka ova veče bude ispunjena dobrom muzikom, dobrom energijom. Ja ću da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. Naravno, tu je i naš sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Pojačajte radio, uživajte s nama, želimo vam ugodno, veselo i nezaboravno veče. Ide pozdrav na dežurne ekipe, rekla si mi da me voliš, slušamo Sinana, a vama još jednom dobro veče.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. E sad, nema više moj Arane za Bakira, Amira, Asima, Osmana i Fahriju koji sjede na Visu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Nažalost, od Moni nemamo Suadu, ali neka ide Meira Šeta. Pozdrav za Tempoplast, posebno za kolegu Emira.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelja Bet Radija. Poseban pozdrav Velidi, Selma tebi, ako može Brena i da odem iza leđa. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav za društvo na Vidori od ljepše polovine. Ana Bekuta ništa ne obećava. Znači, ako ste mislili da će biti neko obećanje, ništa od toga. Pozdrav za društvo.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Gledaju nas.
2: Samo čovjek budi, kaže Ćana. Pozdrav od Fatime i Stinje za sve slušatelje Bet Radija, ako može za moju dušu Ćana. Naravno da može, pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Malo viski, malo Coca-Cola. Pozdrav iz Taočaka od Urmića za društvo Gepingen, Hukija, Rusku, Almira. Malo viski, malo Coca-Cola, eto, uživajte. Dobre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Vidori. Za društvo slušamo Kukija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrave Lidi, Selma tebi i za sve slušatelje Bet Radija od vaše Brčanke. I za Velidu neka ide Vida Pavlović, samo sam jednom voljela. Pozdrav za Brčko, pozdrav.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Specijalan pozdrav od Mire Ava za Saketa. Slušamo Šerifa i Burma.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Šaban. Pozdrav za našu Brčanku, tebe da zaboravim. Slušamo Šaban.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav iz Teočaka od Pere, Semira, Rizve i Durmića za društvo u Gepingeru, Mustu, Lazara, Hukija, Rusku, Amnira, Raleta i Almira. Slušamo Sinan.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako može, Hanka Baldum za našu Velidu. Pozdrav Selma tebi i za sve slušatelje Bet Radija. Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.
2: Četiri sata nad gradom.
3: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Mirse pozdrav za društvo na Brodici na Savi, Romanija, Halid Bešlić.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Marijane, ako može Ćana autogram. Slušamo Ćanu, a pozdrav za Marijanu. Radio.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Prijovićka i Placebo, pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na splavu u Orašju. Ružna sudbina, slušamo Denisa Kadrića.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od VD pozdrav za društvo Vučkovcima. Slušamo Asima Bajrića.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi, Goga, sve sam tebi dala. Pozdrav za Eminu.

22 sata i 22 minute. Evo to. Digitalno se poklopile kazaljke. Nastavljamo dalje naše večernje druženje. SMS sat traje sve do ponoći. A slušamo Kukija, žena sa zelenim očima. Od Mirze, pozdrav za jedne zelene oči. Poseban pozdrav za kuma Adu. Ako može Kuki, naravno da može.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Brodici, na Savi. Ako može Šaban, jeste sada drugovi. Slušamo Šabana.
2: Kiša dobrih nota.

Kaže samo za frizera Gorana, koji mi je unakazio frizuru i za ostalu ekipu na salašu. Lele, lele, slušamo se u Kalača.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Živi moje Milo, Emir Đulović u nastavku našeg večernjeg programa. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, Velidi i Selma tebi. Jako može za moju dušu. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.
2: Pozdrav za tri devetke.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vido Pavlović, teku časi bola. Pozdrav dragoj našoj Selmi, kolegi Tonco, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo na Savi, ako može nemoj druže, poseban pozdrav za kuma, slušamo Šerif.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Igra Radić u nastavku Ići tiho ode. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: Kišu dobrih nota, nastavljamo uz Melihu i 100% Bosanka. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav Velidi, Selma tebi, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Ćanu, Nisi više ni za kletvu, a bio si za zakletvu. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima. Pozdrav naše Velidi.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis, Srebrenik. Mi ćemo se ipak sresti, slušamo Vidu Pavlović. Pozdrav dragoj Selmi Brčunke, mini slušateljima, odvelite. Pozdrave uzraćamo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: O, društvo sa Vidore, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Srećko Krečar, U meni potraži spas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velite. Uzvraćamo pozdrave.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Srce bi me izdalo, slušamo Zoricu, Povelidino je želja, pozdrav Selmi, Brčanke, Mini i slušaj.

lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima želim vam od srca Velida. Laku noć našoj Velidi i hvala za predivno druženje.